mulle sä pähkinä tukkaa. Ei kauniimpaa olemassakaan. Elämä ku kirsikan kukka.

tuulessa pähkinä tukkaa. Ei kauniimpaa olemassakaan. Elämä kuin kirsikan kukkaa.